さんようこそ。こちらはラジオアニマーティン。そう、いろいろな主題歌を放送するあのラジオ。すごい、素敵な世界が広がってる。みんな一緒に出発しよう。準備はいい？